Ei niissä on ori sinin in amar har. Ei niissä in an or hin san haimar. Menin ha hisin in or. Menin arnsen. Menin or horn. Min ar hin san hin grön horn man.